0: akanar gore akamtena kame o vende dunia ariwa Laura Miguel na Makoto vaki halane anli arialu balukivi kana me aria delight Miguel na Makoto ne Maria Miguel na Makoto aria sulu balaka me ke chako baba konsesan dano ke chako ta haba sulu balaka ukuma nuru wa vatse hanle to minimaka
1: Mama ko kanle hai
0: nar mama papa yo kare na sinar ko ya ga la mashibusi karere porque vin royara sinar ko ya royara utuku mana va no sare un radio un sabigu hotel ese no pagan loco
1: to ko nena makoto karo ya ri ha ho
0: ne kire no 20 yo si vano tsasete na agora já recebi mais um pisneto quer dizer o meu neto a mulher rabana então tenho um pisneto tsasete neto um pisneto
1: mas eu tenho ancala o maputo é no nuan pulando
0: não carro marabara ela pode ter ela vamos dizer um carro vira não é o carro vira que coche não está cá nesse chamou o acaiam can
1: mas ane agora eu acho que o ano mania ela vai Anena sai.
0: Kwa la no facilitaria. Ni rede social si anduna hoila. Oya no wa hila kuleke mkwa ho wa mchukuleke mkwa ho ya no ololo awe. Ni atwa ko tene pa he. Kirnene kire duwe kila kule bana atwa ko. Ono ruma metia. Mulikarla kola. O tene tamu ligados.
1: Masiawa ni ligare su hiye wa ligarla. Akana na manya kunya kunya ho.
0: Ka kunya mi kare mkunya ro kam kunya mashi mambulato. Nta ko ka ya mkunya na mi kan ori pe mambulato. Arusu wisa o nini la bula Facebook ya anoro ka weno iferi anuale porque lela no soba.
1: Anoro asano?
0: Eh rosa.